0: know how we do it.
1: Ой, да нет, чека бъл, сте бурак да ти гжа вахове в бойсана.
2: Урбан FM.
3: Фас. Still gonna let it ride out.